CJB Junior bag ke lebitso la pina mamela tsebeletso ya le Sedi FM antla o di mahlo ra ke abusupa ena tsebeletso ke le Sedi SABC re balwa ditaba.

Dumela mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi hohle mo mametseng ena tshebeletso o lohana teng ya o dumedisang bila wehla ka letsole mofuthu le tletseng lerato ke nna matsho mahloko nna non la haula jole ke nako tshebeletso nye ratwang lesedi FM ha ke mong motho e motle ka jeno ke tsama le thaba morobane the sole provider ke yena mohlahisi wa lena lena neo ke ntata bonolo ke nare o tlhopitse ka magethe tsatsing lena mme o mphile tsona gore nna jolo ka mora mahloko ke tle ke mathe ka tsona sealemoyeng sa gagwa a the a tlhophisitse mmino ke ngwana sesi ke bua ka ngwana lizi lerato mpopo ke ena a tlhophisitseng mmino mmamedi e motle nanong lena la gaola jole ke nako ke rata ka sebaka sena ke leboe moifo wa imatlafatse ke utlwile kgaitsedi ya motho dimakatsofolotsi mme ke ile ka mamela le sebonki le sonopo he o na thala ka jeno kgaitsedi ya motho a e tsela e ka bakeng bakeng sa tsebetsa ka le wena mo mamedi e motle mmino a ke batle o bua nnete ya sala o ile a tlhage fa ona tshebeletsong ena e ratwang ga e le gantle ntle le mmino go bodutu mo mamedi e motle e re ke tle ke gopole tsamao ba le maobane ke gopole metswalle ke gopole botlhe ba maloko le ba o nkileng ka kena sekolo le bona ke tlabe ke etsa phoso e golo ga nka ka ba lebala maemongana

0: Jam hat er ein paar. Dann auch noch. Ich habe ein paar Hand und ein Kind zu kriegen.
1: O ha yetsana le nna re kreke koloi e de yona nnete
0: he ba
1: botle pele na ke nthoka di ya ngwana betheng hore na ke na le salary e lekaneng ka gona ho ipatella koloi yaka
0: he ba a mphonse ke pita ke re na hantle ntle e le o batla ho gatisa mang phoka koloi
1: edi ha ke gatlise motho
0: se empa jwale
1: ke batla ho iketsetsa nthonyana e ntle le nna e golo ke se ke nne ka senya tšhelete ntse ke reka ntho tse sa bonaga le mona tse senang mabaka
0: ke a bona o batla go gatisa batho gobane ga o tlhoke koloi o ganga ke bone mabaka a o tlhokisang koloi ke ntse ke le teng ga ke a bone le ganyane mpo
1: dedi ko be leng nnetetlhe koloi wa tsewa ka e tlhoka ke tlamehile go ba mobile dedi
0: kgona
1: gore ke kene mona ke tsamane ka potlako e seng metlha ena ke tlamehile go letsetsa wena ga ke batla go ya mabenkeleng kapa ke batla go etsang gape dedi ke mmakgwebo ke mmakgwe ba jwang a ntseng a palama ditekesi ya gale
0: mpho mogatsaka kgwate butle tlhe ngwanana a kgwate butle e ne a se nako e nepaetseng ya go reka koloi he he-e
1: dedi
0: o tlo re bitsetsa matlo a batho ga ke batle go kenya mathateng hohang ga thabo butle theoa pere matha a lebelo le legolo
1: o bolela jwang ga ore matlha batho ke batho ba feng bo buang ka bone
0: ee go batla go le thata o keke wa utlwisisa mpho ntho tsa mosebetsing mane le wena di a o kgapaletsa gobane o le mosadi wa ka ga o qala go kganna dikoloikoloi mo batho ba qala ba kopanya 1+1 gata butle tle miscat gata butle ee re tla e bona koloi ga pula e keta bona le gona teng ga e se e seile a usi gana jale go ne a di tlwebelela
1: ditekese di nyololelo o nyologa dedi
0: sa re bua pula e qeta o sa ausi hey.

re yentse taba rona ngwana sesi ke bua ka ngwana Auslisbeth le rato mpopo ke ena na hlophisitse mmino are ke tle go je sona ka le rato ka ba morobani o ile a hlagaphela tsona motho e motle re nna ke tle ke etse tsane tse tloetsweng ke bomme ba lefunga tsa o tshola ke le tsholetse tsona ne di le jwalo huduma tloho horra ke boraro ena ke tshebeletswa le sedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa taba tsena ge di balwa ke tsietse mogaladi.

Yum! Araba the Friday. Se bona se ke ga tonga le sedi. Mo tsa langa bo pele ba hao. O ta kwa.

0: ke le shumele bese bethla na go le tsho ga ya le shume after party time se bana se ka rata ka bese di di tlo bona ngona na ke di ke di magasin e ke ne di so ski no na mo solo pete la ngona ni ya le shumele mese e me di bana la mo solo wa ha le na bolele ha me solo ra tsha me ho mona di man e a tsho tsho le tne ha ke ikatele watsana ntho ene batho ba bangwe ba te batle ba batsho baa dikele ka nna ba bona ba iqabela bona itsho jela senokonoko onogoko itsho jwalo mao ba mona motho ga o finyela le nna mpolela ga go na le borekgwe bo bogotshwane ba ke bo boneng bona le ditanka ke ba lasi ke batla go bore ke be ke botene ka coatu kapa ka blazerga ke re ngwanana ntho na ke onogoko ene e ba ganku ke re botle pele ore ke borikgwe bo bogutshwane ba lasi ba bona le ditanka tlase mona cheka nnete bo jalo kha bolo jalo ke lelapile mona le benyang are ke batla borikgwe bona bo bogutshwane bona ke re stockings ka hare e be ke re khoutu ya ka ke re bottleneck ya ka ke go ngwanana fela ga o tenne borekgwe bona e kaga e jalo o seo ke ntse bo kagare fela go na le go o gaelelang ke tsebeke kopa borekgwe bona ke ba lasi cheka nnete ke ba shifona wa bona lelapi le la shifona ke lelapi la shifona tlase mona ke dikanta ee nna ga itsaya ke bo bona ke re ke bona onogoko fela he ke borikgwe go na le ba cheka nnete ba tlabe batsho ba ga go na le mose wa teng wa lelapi le la shifona tla se mona ke dikanta ke mose fela mme o tla molorusego ke mose ke a utlwisisa go cheka ke mose fela motho wa teng ke batla gore ke tle ke tene gana bole tsena fela kga e le mare tsena ke re stockings ka ga kere ngwanne sowe di tlo gwama tsene tsa ge sa di bitseng ka mabitso se dulang fatshe di tlo gwama gobane lelapi le na le lesesane gagolo le na la shifona kore o ka nnaya odimo le tlase ntse o nana ka tanka tsena tse ka tlase tsena tsa motlhomong he tse borekgweng kapa sa sekgethe sena sa gago di tlo gwama mma wena fela yaba ke fatlhile mmuso ka lehlabathi yaba ke fatlhile mmuso ka lehlabathi bana beso ile gana bole tsena motswalle wa ka ha sampuisa sebeletseke rate ka lesedi mabodise bametsetse ke le sebelebetse robong re foreletse go raya lesome e ne sebeletse ke rate ka lesedi go bona gore metsetseng e masome mararo ke mara gora ya lesome re leba ka mane ka Washington DC a this cool G on the ones and twos ke na re jae fisa ke mo go tswa ka pele pele he re ke na motseko ngwa hai ba tsotse ke ne ba shuma gago ke tlo papa la ga di tswelentse la hengwe bane e itse ha re dikere dikere tsendo le nane ke ga di loreng ke buisana le wena fela wa tsebo hore mo ke leng teng na le wena le Afrika borwa re morao ke di hora tse tsheletseng ka ofela ke re ka utlwa ka utlwa ka itse ya ka re pele he molomo ka wetsa ngwana ke hore re tla re etse kgatiso ya lentswe re di fele ba modibo le sedi fela re etse tsena gatla
1: a siše ke being the game nka kgato le Hollywood betsa ka 10 randa ka kaofeta papading efe kapa efe ya bolo ya maoto mme o ka hapa karolo ya 4 million rand le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab e ntšhantšha kapa Toyota Starlet Cross. Betšha hona jwale. Go na le melawana le dipehelo.
2: Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Lesedi FM ke mo le. Hey, mo kgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

anga ta mona bentse re tse motlae le gaise de ka ntsone ga ntwa me motlae ba gona ke o fetanga dilo mo tsenga tse fetileng se bolo tshene te ya sala e ho tla le monsa ne sa mo 2016 ke rana se le mo tsenga ta ho a ga dikeledi se ke tlotlhogile e baki motshana o re re le bakae mogotsi wa ka ke tsebo se beditsa bakena ke he malume be a pele skotlolo eng ke tla o bolella go na ha se ga te mo se beditsa bakena go na ke na kwe feng jwale na hana ho tlwa le montse ne sa bo 2020 ho fitela ho 2026 jwale malume a re ho nna ha ke beka malume ke bo ka ntse ne ga ntwa a re eh dikeledi ba ke ne ka jwale e se go bua ke le kilo go ile le botse mona me wa se ba lwana ha ba ke se dise na kwete le botse mono e ha o sa se bo bona o e tlotloga jwa o tamele o tswa ka ntle tsone le pampiri dutse na kwete le jwale a ai dikere di ha ke sa tseba mogotsi go na ke tse jwang e motshana wa ka ho bona jwale ba ke na e se dutse na kwete le le go le mona ke re malome be pele se go tlolong e ka re hona le ho ka hlahang le ka mogodi go di go mo di ntse banka teng le ha ke feta mona e ka go hona le ntwe tla hle yetsa hale a go motshana bua ka pelenyana o bane jwale je ena baki e se le bo shwe vele ke tlamene ke isi le ba le lapa fela e ke batla ho tena ha ke ya hoela mono ke lo ise di khomo ke ga malume be a pele skotlolong hle be a pele skotlolong ebe o ikabotse ebe gopotsela tsa ha di botlhoko fela hen malume e tlotlhore ba ke yeno e ka gona le ho ka hlaka mona e ka gona le ntwe ka hona le ntwe tla hlaka mona ke le ka jeno ka nete ha ne ke letseleng ke kganna ke tla tseleng etla mosebetsi ka motho go mone di ntse baka teng ka bona di bonya man tele malume wa ka tsana ga ntwa tlhotlhoga ba tieno ka go hona le ntwe tlaka.

Ponto wa selepo le rato la hao. Ke nako tsane le ponto wa selepo Pito Tsumane le Sedi FM ke molepo.

0: 086-000-0084 re kena ka fema mafelong a beke bula ntho kapa botshelo ke eng a matombazane ke o re kadileng ka yona 086-000-0084 tshebeletso ya lesedi batho bana ba se ba le teng bana re banke ponto rutlo rona ba re kene ka efe tho ke e fufuletsweng ka kwano dumela
1: ponto
0: ee shapo jwa
1: ao shapo man botshelo ke eng
0: ee
1: botshelo keng
0: ke a leboa utlwa
1: shapo da
0: tsamapele number two dumela
1: ee ponto shapo wa ponto
0: ee shapo
1: aa ke motlatse leshima dibuka bore ka boa foto tsamaya le botshelo papa
0: botshelo ke
1: ee tharaso
0: ponto wa sela bara banke dumela
2: ee mongaditsenale
0: ee shapo jwa
2: ah ke tsona ngwana mme man ei artificial intelligence re ke di tamorao tsona tsentle ba re next day ke di kele he di fela ala nne ah kona botshelo ke ka ntse morarwa
0: number 2 ma thapela ka tse tharo dumela
2: ke ne ke mo
0: ke banga
2: ee morena ratile ka tikana ka botshelo ke e ponto
0: botshelo ke eng ke le Lesedi FM ha
3: mogodi
0: e shapojo
3: botshelo ke e mogodi mana ha hona ya ngwetsela
0: hona ya ngwetse
3: ha hona ya ngwetsela mogodi go ke re botshelo ke e
0: di mathapele re ya le boutlwa
3: ga ke mogodi ya ka
0: mathapele ka tsenne dumela le seri dume
4: hello turantal kai
0: e shapojo
4: gete
0: ha bona dike manga
4: ke mampho makgetha matsatsi le thaba chicha botshelo ke eng
0: botshelo ke eng ke e lemetswe tlhe le gata botshelo ke eng
4: a yatho yatho yatho le wena o ntse o tsho go fufuletse ka ntle
0: ke re batsatsi le bona tsautlwa
4: thank you
0: be re seng ra tsonga le Lesedi FM ha e jara
5: botshelo ke eng
0: botshelo ke eng ke mangai
5: so no welcome
0: a be di di otla dumela le Lesedi
2: ee mongaditsenae
0: aitera
2: ke inocente lady brante ne ke re ke itlhalose mane botshelo ke eng ngwana nna
0: botshelo ke e
2: ehe
0: ka sheka nnete tse supileng go gao letho kgotso
6: ee ponto
0: ee shap
6: oa
0: shapora
6: ee motlala wa gaputsa dino le kizwe
0: a re utlwa
6: botshelo
0: botshelo ke
6: botshelo ke eng ponto
0: ra banke solfax the p dumela
6: ba botshelo botsoe ijafatshe
0: jafatshe
6: a o tswere sekolanyane tlokona ke a tsho ngwana mmele yona sefe
0: tsile monata
6: apa o fena ngwana
0: ithala botho teng kwalo ke nka ba bararo ba o qetela kgotso
7: ai ponto
0: ee japo
7: amnati
0: utlwe
7: se re tsapo master p ya botshelo ke eng tate
0: re kena kana mafelong a beke ke a leboa re nke mamedi uteng kwano kwa bobedi wa bararo
8: botshelo ke eng tate
0: ee japo
8: o bua le Messi ka ga Everton West
0: ee
8: motho wa mpuse fu
0: motho wa mang
8: mosadi wa ka ke mpuse boga wa ka utlwa
0: mosadi wa ke mpuse
8: ke a respecta mpuse ke tshepe ya kampela
0: mpuseletso
8: mpuseletso straight
0: eke
8: wa tsela go kae tataka
0: o kae tataka
8: ga ka ga matshotsombene
0: tataka ja le ba utlwa
8: tataka respectwa ke nna le wena le tshepe ya ka
0: ye
8: le mojele o pateng tsa gona monana o iredile mmele o go betsa monate jwang
0: yeah
8: rena le mojele ke nna le mama magegege o sane pakania shapa
0: inya shapa pakania
8: pakania shapa
0: di 16 intate para ga je para ga je
8: champinyane
0: di 16 ra le boutlwa
8: ke qetile ke ga salute you
0: ke utaba ke le Lesedi FM o qetela kgotso
6: e le ga papa
0: ha mona tele kae papa
6: ke de man botshelo ke eng wa le tsidiso ka moka wa senegi ya bogwa
0: Western area bo rwa ngwana mme ke le bo wa utlo.
9: Thank you papa ka botshelo ke ng go wa ya biza ngwana mme.
0: O wa rata le go etsa la mphelong ba hao.
9: Ei di botshelo ke mo fere tso go witshebe fela papa ka witshebe a o le motho. O bona go na e bere neng o ka thola difeng o le mo le fatseng. O ga tse ntle sentse mpe le kgwala.
0: Ke ba sa sile mona tsa utlo.
9: Kale wanda toa ga dipitso ga wetse bia ga bona.
0: Yota mamadi a gore ke leke fela ha o batho mamodi mpina tsana tseditse pedi bulantho le amatombazana ha ona ye fumane le ha ile le thwa gore ke jutlwe fela gore nana motho a ka fana le ngonyana. Dume.
2: Dadi.
0: E le kae?
2: Ke ke le kae?
0: Sapara ke banga.
2: Ke fa go mate mata tiele mate mfa go.
0: Ya rutwe.
2: Ke re botshelo. Ke re botshelo.
0: Oh lwana re botshelo.
2: Ah, ke re botse ba tla tiele ura fako.
0: O re re bo ntate sa sile mona tsa utlwa.
2: Ntate wa.
0: Re re ra tila Africa. Ratile Africa. Ya re solve fa ke se.